Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

tale am îndrăștuit. Cunoscutam, Doamne, că trebuie să sunt cățele tale și într-adevăr mai smerit facă-se, dar mila ta ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine în durerile tale și voi tări că legea ta cu cetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cuceta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău, am nădăjduit spre și tu sau chimii după cuvântul tău zicând când mă vei mângâia. Că m-a făcut ca un fale la fum, dar în dreptările tale nu ne-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, cum vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus mea călcătorii de lege de șertăciun, dar nu sunt ca legea ta, Doamne, toate poruncile tale sunt adevăr. Pe nedrept m-a prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de numai în sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viață, mă-și vei păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău, întemeiat pe pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit în tine cazul meu. În veac, nu voi ta îndreptările tale, că întregi să-mi ai viață, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat, pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă. Mărturile tale am priceput, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât te vrășmași, mai înțelepții cu porunca ta, că-n veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrâni am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream eu am pe picioarele mele ca să păsesc cuvintele tale. De la judecățele tale nu m-am avătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbe mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am rupt o altă cale în dreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoieștele, Doamne. Și judecățele Tale mă învață, sufletul meu, mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. O să-mi ia păcătul și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenita mărturile Tale în veacă bucurie, inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de regea mului ce legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu. În cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cerceta la îndreptările tale, pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-au cotit încălcători de lege pe toți păcătoșii pământării, pentru aceasta am iubit mărturile tale, pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu câte judecățele tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțeleptește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul cu oamenii, au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncele tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncele tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă a murit. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepsește pe porunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncele tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecată ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și vei păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoarele de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte-și, Doamne, și drepte-și sunt judecățile tale.
Poruncete cu treptate mărturile tale și cu tot adevărul topit marina casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și te femeia, dar în dreptare tare nu ne-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul și nevoie au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-o-mi cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale vei căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat pentru cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis-am ochii mei dinse dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecată ta mă viază, apropiat sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul, de început am cunoscut din mărturile tale când vei apre între mea pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările tale n-au căutat, îndurările tale multe sunt, Doamne. După judecată mă viază, mulți în cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncele tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în satare de cuvintele tale, s-a înfricoșat inima mea. Bucuram voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu mare, mare, nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sfârșit în mărturile tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturile tale. Că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă cum ai învățat în dreptările tale.

0: văzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, ce a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă frădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine, miezul nopții, și fericită este sluga pe care o va plapi veghind, dar nevrednică este cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, sufletul meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul meu, priveghează, prezindu-ți candela Ta cu îndele luminându-o, că nu știi când va veni la Tine glasul cel ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul meu, să nu dormitezi, că ce rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ce în priveghere așteaptă ca să întâmple pe Hristos când lemn de ungere, și-ți vă dați ție că mara cea dumnezeiască a slavei sale, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, zilul cele virit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnice le risipești, tristarea poporului Tău în bucurie întoarce. Țara Ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, Te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor impozit și păvățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Pe acești mai cinstite decât heruvimii și mai slăvite fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea adevărată născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Dumnezeule, o putere miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știm, mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clate în piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soară nu te va arde nici luna noapte. Domnul te va păzi pe tine, tot răul păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărăderecile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, că un bun prăbitești și câte în viața greșit iartării, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dai odihnă, Cel ce prin adâncul înțelepciune cu iubirea de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unul ezititorul odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde și-a pus pe Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfință odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Fiu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe Tine toate neamuri născătoare de Dumnezeu Fecioară, că într-o Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit-a încăpea. Ferice suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri, pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul. Și așeză pe dânsul în locul luminoase, în locul răcoroase, în locul de odihnă, unde a fugit toată durerea întristare și suspinul, unde cercetarea feței tale vestelește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția ta și părtășirea bunătăților tale celor negreite și veșnice, și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prână și cu Cel fără din început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân nepăcătos și robit Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că între Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără dregile noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjdim întru Tine și să ne mântim prin Tine din nevoi.

0: ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plâns și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Iertați pe mine, păcătosul. Ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Una spolire și încălirea drept slăvitorilor de știi.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: De pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: și mai înainte adormiți părinții și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Însuși Hristos.

trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui, de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul lui cununi de piatră scumpă. Viața celui de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul, și într-o mila acelui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei ca pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor între fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Când vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor, înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruințe binecuvinteșilor creștine asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ceea ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale drepte și Hristoase, Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecuvinteșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, o protitoare neînfricată și neînfruntată între ce cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o totul odată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște drept slăbitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mulțic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, spulat m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Spală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, spulat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mâna Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele de pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua muhnind mă umblau. Cășalele mele s-au umplut de o căști nesimt de care în trupul meu, necășit m-am și m-am smerit foarte, recântăm din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat, ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sleau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau celerele mele greau de certăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc, s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bunii mă defăima cu urma în bunătate, iar mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetat ai Tine sufletul meu, suspinat pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este milata decât viața, buzile mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseori de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intraură în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, păți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați va tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, ca cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sfântul meu și viața mea de ața apropiat, s-a cutit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobări. Am niște oameni răniți ce dorm în mormântul de care nu ți-am mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajunsam urăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși ochii mei, au slăbit de sperință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare moțile vei face minuni? Sau ce moțe vă scoaște, vă lăuda pe Tine, oare va spune cineva în mormânt, mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întâlnire cu mâinile Tale și dreptatea Ta în pământuitate? Eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întoarci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nu stănel din tinerețile mele.
Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mutnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește în stricăcine viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi se vor cale volturului tânețile tale. Pe cel ce face milostenie Domnul și judecat tuturor celor ce se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți și în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăritile de apostol depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fiii, așa milui Domn pe cei ce suntem de dânsul. Că El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminte că țărână suntem omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că nu va trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu va, se va mai cunoaște în șocul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvinturilor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, credincioșia ta, auzi-mă întru dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc într-un întuneric ca pe morții cei din veac. Te-a mâhnit într-un mine Duhul meu și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte zilele cele de mult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Pinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se pogoară în groapă. Păsau dimineața, mila ta, că la tine mea nădejde. Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Capul meu de vrăjmașii mei, că la tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi în viață. Pentru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: De pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Văzduhului pentru un belșug.

0: este, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul, supus unea nouă popoare și neamul sub picioarele noastre. Ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacov, pe care a iubit-o, suitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, că împărat a tot pământului e Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățit a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Avraam, care lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare-i Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cutremurile a cuprins pe ei acolo dureri care celei ce naște. Vânt puternic va sfărâma corăbile Tarsisului, precum am auzit așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în viață, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului de dreptate plină e dreapta ta, să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere, plecau voi spre pildă urechea mea, tălcui voi în sunet, psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua aceea de aia când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu prețul de răscumpărare. Că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face, nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Pe care vede că înțelepții mor cu mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numitau cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput alăturat s-a dubitoacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sfetul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui, chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput alăturat s-a dubitoacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Agrei, a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus, din Sion e binecuvântat frumuseții lui. Dumnezeu a strălucit, va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea, făcând înaintea lui varde și împrejurul lui vii formare. Chemava cerurile sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunați-i lui pe cuvioșii lui pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grei ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile toate ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmile tale țapi, care mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este, de voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei proslăvi. Iar păcătosul lui i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai repădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutatea și limba ta a împletit vicleșug. șezând împotriva fratelui tău clevetea și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut ce am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de la Odumul va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, pe mare imla ta și pe mulțimea îndurărilor tale, ștege fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Cu fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, nu am greșit ce nu înaintea ta am făcut. Așa încât dreptești într-un cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Iată adevărul, ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale, ai arătat mie, stropim-o vei cu isop și mă voi curăți, spălam-o vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vedea bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept, nu ești într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă repădea la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat arderile, tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zdea schizidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și aderile, tot atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și te fălește într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua, nedreptatea a vorbit limba ta ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita-i răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grei dreptatea, iubita-i toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru acestea Dumnezeu te va dobără până în sfârșit, te va smulge și te va muta în locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepți și se vor teme și de el și vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ce a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun întru inima sa nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de legi, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrebnici, s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oastele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cei robiței poporului său, bucurați-vă Iacov și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută-mi și Domnul este sprijinitorul sufletului meu, întoarce-vă cele rele vrăjmașilor mei cu adevărul tău vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfiți lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, ia amintesc pe mine și mă ascultă, mâhnit m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cine-mi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustie, așteptat-am pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste zidurile ei și fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate și n-au lipsit din ulițele ei ca mătăci vicleșug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi rădat și dacă cel ce mă răște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări în casa lui Dumnezeu, am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se pogoare în ea de vii, că vicleșug e în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la mie, spune voi, vesti-vă și El va auzi glasul meu. Izbăviu-va cu voace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ele îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întinsa mâna lui spre răsplătire. Dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai multe decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grijă ta și El te va grăni, va da în viață clătinare dreptului. Iar tot Dumnezeul îl vei coborâ pe el în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjduiți pe tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când judecătorul va ședea și îngerii vor sta înainte, trâmbița va suna și văpaia va arde, ce vei face suflet al meu fiind dus la judecată? Că atunci răutățile tale vor sta înainte și păcatele tale cele ascunse vor ieși la iveală. Pentru aceea, mai înainte de sfârșit, strigă, Dumnezeule, curățește-mă și mă mântuiește. Suflete, cele de aici sunt vremelnice, iar cele de acolo veșnice. Vă judecată și pe judecătorul pe scaun și mă cutremur de hotărâre. Întoarce-te de suflete cu grăbire, că judecata este fără iertare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rădăcină care o drăslit farea cea dumnezeiască, chivot și sfeșnic și vas cu totul de aur, masă sfântă care porți pe Hristos, pâinea vieții, ca pe Fiul tău și Dumnezeu, roagul cu Sfântul înainte mergător, ca să se milostivească și să ne mântuiască pe noi, ceea ce te mărturisim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Tânguiește de suflet al meu pentru lenevia ta și voind ca mai înainte să desfârși să te întorci, depărtează de tulburările vieții acestea, alipește-te de Dumnezeul cel bun și te va mântui pe tine, cel singur iubitor de oameni. Toți care am păcătuit să auzim glasul Domnului, întâiul păstor, că pentru noi s-a arătat pe pământ cu trup, chemând pe cei păcătoși ca și mine la pocăință. Îndrăzniți, nu vă spăimântați, că puțină este osteneala, dar dulce răsplătirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învricoșătoare minunea zămislirii și chipul cel negrăit al nașterii întru tine a fost cunoscut cu adevărat pururea Fecioară. Mintea mi se spăimântează și mi se înfricoșează gândul de strălucirea ta născătoare de Dumnezeu, cea binevoitoare tuturor spre mântuirea sufletelor noastre. Elisabeta de sărpiciune a scăpat și Fecioara tot Fecioara a rămas, când prin glasul lui Gavril în pântece a zămislit, și mai înainte saltă în pântece înainte mergătorul Ioan, mai înainte cunoscând pe Dumnezeu și stăpânul în pântecele cel fecioresc întrupat spre mântuirea noastră. De biruințele sfinților mucenici, puterile cerești, mult s-a minunat, că fiind în trup muritor, bine luptându-se, a biruit în chip nevăzut pe vrăjmașul cel fără de trup, cu puterea crucii și se roagă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Maica lui Dumnezeu, zidul creștinilor, grăbește de mântuiește după obișnuință pe poporul tău care strigă cu o sârdă de către tine. Stai împotriva gândurilor celor de rușine și semețe ca să strigăm ție. Bucură-te, pururea Fecioară. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul mă curățește, că fără de legea mea o cunosc. Și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unii am greșit și înaintea ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Să rog fiu cu Iisof și mă voi curăți, spălam vești mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Auzi, mă vei da bucurie și veselie bucuroasă roasele mele cele smerite. Întoarce fața de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu de Duh treptul noi ești în lucele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și cu tot cel sunt luat de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-o pe ce fără de lege căile tale și ce necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai voie jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Pământul peste care soarele niciodată n-a strălucit și nici nu l-a văzut, adâncul pe care bolta cerului nu l-a secat. Israel neudat l-a trecut, Doamne, și l-ai lăuzit pe el la muntele sfințeniei tale, lăudând și cântând cântare de biruință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, dăruiește-mi spășire faptelor mele mântuitorule și mă iartă mai înainte de a mă duce de aici. Curățește-mă de multă putreziciune, Doamne, cel ce ai curățit pe cei leproși și mă învrednicește și pe mine să stau fără de prihan înaintea ta, cel ce vei veni să judeci vii și morții. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, negura ce s-a așternut în jurul ochilor sufletului meu, împiedicându-mă să văd razele tale pe care arătându-te le-ai întins peste noi. Cel ce ești soare neapus, risipește-o, Mântuitorule, și îmi dă să privesc, Doamne, îndurate, lumina darurilor tale. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viață curată și trăire netrupească ai dus, prorocule, în trup material, pentru aceea te rugăm să ne faci următori ai tăi pe noi, ceea ce cu credință te fericim. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce pe Hristos adâncul îndurării l-ai afundat în unde de râuri, pe acela roagă-l înainte mergătorule să usuce adâncul răutăților mele, rog-mă, și să lumineze cugetul meu. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înainte mergătorule al Mântuitorului, mă rog ție să îndupleci pe iubitorul de oameni, să-mi dea mie pricini de pocăință, dătătoare de umilință, ca să mă spere de tina păcatului. Sfinte prorocule Achila, roagă-te, Sfinte apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Sfințitul Achila, lăudându-l cu sfințite cântări, să zicem, milostive Hristoase, mântuiește pe toți prin rugăciunile lui ca un prea bun. Sfinte apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcutu-te ai cu totul fericite, luminos locaș al Duhului, strălucindu-te cu luminile lui, pentru aceea ai luminat pe cei din întuneric. Sfinte apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărindu-ți gândul cu legile lui Hristos, ai surpat toată trufia celor fără de lege și ca peștele idolilor te-ai sârguit, ale răstornat de Dumnezeu fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu apele curățitoare ale rugăciunilor tale, curățește mărite patimile trupurilor și ale sufletelor noastre, ale celor ce săvârșim cu credință dumnezeiască pomenirea ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin cuvânt ai zămislit prea curat în pântecele tău pe cuvântul cel ce a zidit toate prin cuvânt, pentru aceea cu dumnezeiești cuvinte te lăudăm pe tine, ceea ce ești Dumnezeu dăruită. Inima mea, cea clătinată de valurile vieții, întărește-o, Doamne, îndreptându-o la limanul cel lin ca un Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păgăduiesc ție, Dumnezeule, să mă pocăiesc și iarăși păcătuind ce voi face, cum mă voi arăta când vei judeca lumea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, pentru că într-o știință și într-o neștiință am greșit ție. Celui ce toate le cunoști, cad înaintea ta, primește-mă ca pe Fiul cel risipitor. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce izvorăști pururea vindecări celor ce cu credință se apropie de casa ta, minunate prorocule, vindecă, te rog, patimile inimii mele care prea ticăloșește au crescut cu mine din neluarea minte prea fericite. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suspin și de tânguire sunt cuprins pururea, cugetând la judecată ta cea nemitarnică, unule prea drepte judecătorule, la care, Doamne Dumnezeul meu, mă păzește neosândit pentru rugăciunile botezătorului tău. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. fiind la mijloc între legea cea veche și cea nouă, cu dumnezeiește de tale mijlociri, mărite înainte mergătorule cu pocăință strig, înnoiește-mă prin pocăință pe mine cel învechit cu multe păcate, ca să te cinstesc cu laude. Sfinte Apostole, Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorita-i mărite precum se cade pe Dumnezeu cel singur stăpân și împărat și dumnezeiască voia lui cu inimă neînduită ai săvârșit-o. Sfinte Apostole, Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea cinstitului și dumnezeiescului Duh ai surpat toată puterea lui Veliar. Vitejește nevoindu-te, preasfințite Achila, prea lăudate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu minte curată, văzând ca prin oglindă slava Domnului, mai desăvârșit te-ai împărtășit de ea fericite, mutându-te de la acestea vremelnice la cele stătătoare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce singur este curat și singur este Domn, dacă te-a cunoscut că tu singur ești mai curată decât toată zidirea, s-a întrupat din curate sângirile tale prea curată. Întărește-ne pe noi întru tine, Doamne, cel ce prin lemn ai omorât păcatul și frica ta o sădește în inimile noastre.

0: Domnului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Luminându-te la suflet prin cuvintele lui Pavel, ca soarele, ai strălucit cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, fericite Achila, și ți-ai împletit cu luna muceniciei după lege. Drept aceea izvorăști râuri de vindecări celor ce cu credință presnuiesc pomenirea ta, fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De grabă primește, Stăpâne, rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeu, Fecioară Preacurată, surpă semețiile celor ce iubesc războaiele, ca să cunoască puterea Ta și ne păzește pe noi cu acoperământul Tău. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am rânduiala Ta și Te-am preaslăvit. Unule iubitorule de oameni, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nesocotind graiurile Tale, cele aducătoare de lumină, Doamne, faptele întunericului am săvârșit și mă tem de judecata Ta cea mare de acolo. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu pânzele fricii de Dumnezeu să întralipăm corabia sufletului și la limanul pocăinții să ajungem, fugind de valurile răutăților. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Botezătorule, ca un ostaș adevărat al

patimilor, întâmpinându-L, miluiește-L și strălucește într-o mine cerescule soare, razele cele luminoase ca ziua, ca să-mi despartă noaptea de lumină. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, de în fapte nu-mi este mie mântuire, căci multe am greșit, pe pământ eu ticălosul și mă cutremur de înfricoșătoarea ta judecată, când vei judeca pe călcătorii poruncilor tale, Dumnezeule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, cât m-am făcut de nebun, cum m-am întunecat făcând fapte rele, cum n-am înțeles frica ta, Hristoase. Și spre pământ am căutat și m-am asemănat dobitoacelor celor necuvântătoare, întoarce-mă, Dumnezeule, a toate. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înainte mergătorule, pe tine te-a născut pântecele cel sterp, care pe inimile cele sterpe de bunătăți le arăți bine zămislitoare. Cu cuvintele tale cele roditoare, pentru aceasta te fericim. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înflorită ai ca un crin cu bun miros, în pustiu pururea pomenite, pentru aceea strigi înainte mergătorule. Toată stricăciunea răutăților din la sufletul meu izgonește-o. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stătuta e la mijloc între lege și har înțelepte, pentru aceea strig înainte mergătorule, pe mine cel biruit de legea păcatului, care prin ticăloșie mă aflu în primejdie, miluiește-mă. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un ucenic sfințit, izvorând totdeauna cuvânt prea dulce, cu bună credință prea înțelepte, a indulcit sufletele celor supuși la rătăcirea cea amară, Achila, prea lăudate. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat ți-a scris laude Luca de Dumnezeu Creitorul, că te-a numit ucenic și dumnezeesc primitor de străini, Sfințitului Pavel, înțelepțește învățând cele dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aflând pe Sfințitul Pavel ca pe o stea luminoasă care lumina cu cinstita propovăduire, fiind luminat de el, ai luat strălucirea cuvântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică și roabă te-ai făcut lui Hristos, cel ce din tine s-a întrupat pentru noi, pe care neîncetat roagă-L să ne mântuim noi, cei ce pururea te numim născătoare de Dumnezeu prea curată. Precum ai smuls pe prorocul din fiara mării, Doamne, scoate-mă și pe mine din adâncul necuratelor patimi. Rog-mă ca să privesc în tot timpul la biserica ta cea sfântă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ca iată vreme de pocăință, iar eu zac jos pururea. Ținut de multă nesocotință întotdeauna, întunecarea inimii mele risipind-o cuvântule, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Pe mine cel ce suspin, Hristoase îndurate, miluiește-mă ca oarecând pe vameșul și mă învrednicește ca păcătoasa să lăcrimez cu căldură, ca să-mi spăl și eu noroiul păcatelor mele celor multe. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu negrăite raze strălucind înainte mergătorule al lui Dumnezeu, cu rugăciunea ta cea lucrătoare, luminează inimile celor ce te lăudăm pe tine cu dreaptă credință. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel cuprins de somnul trândăviei, înainte mergătorule al lui Hristos, luminându-mă cu darul, ridică-mă ca să împlinesc cu o sârdie dumnezeieștele porunci. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nezotne cazul cel potrivnic, izbăvește-ne pe noi cei ce te-am câștigat pe tine, apărător dumnezeiesc și rugător către stăpânul fericite. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Marilor mucenici ai lui Hristos, pe mine cel ce am greșit mai mult, păziți-mă de văpaia cea mare a ghienei ce mă așteaptă acolo, ca și eu să măresc cu mare alai pomenirea voastră întru tot măriților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, nevoindu-se bine cu strălucire, au fost încurunați pătimitorii tăi, Dumnezeule și Doamne, cu dreapta ta cea dătătoare de viață, pentru cinstitele lor rugăciuni, mântuiește pe tot poporul tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de Dumnezeu dăruită cortului al sfințirii, chivot cinstit, sfeșnic al dumnezeieștii lumini, masă a pâinii vieții, cămara cea însuflețită a cuvântului, arată-mă pe mine, casă a Duhului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Viforul păcatului mă viscolește, prea curată fecioară, grăbește de mă scoate și mă duc către limanurile pocăinței, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vărsatul Saharul în buzele tale fericite și preasfințite, de care a fost binecuvântat Domnul tuturor în veci, Achila de Dumnezeu insuflate. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunea ta fericită, Achila de Dumnezeu purtătorule, este vindecare a tuturor bolilor și curățirea sufletelor celor ce păcătuiesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cărările tale fiind pornite dumnezeiește și către căile lui Dumnezeu îndreptându-se, s-au arătat celor rătăciți povățuire și cărare de mântuire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară prea curată, ceea ce cu numele de Doamnă, ceea ce singur ai născut pe Dumnezeu, Dătătorul de bine, scapă totdeauna de tot felul de supărări pe cei care te laudă pe tine.

0: chiar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Împreună cu apostolii pe scaun șezător și împreună călător fiind, lumea a iluminat-o cu învățăturile și cu minunile, cu luna slavei primind apostole Achila, Sinaxar, într-o această lună, în ziua 14-a, pomenirea Sfântului Apostol Achila, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Iust, tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintului nostru Onisim, făcătorul de minuni, tot într-o această zi pomenirea Sfinților Mucenici Achila și Ilarie, care împroșcați cu pietre s-au săvârșit, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel Nou, căruia tăindu-i se picioarele s-a săvârșit, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Iraclie, care fiind bătut cu ciomege s-a săvârșit, tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Nicodima Ghiorint, un prea înțeleptul învățător, care cu pace s-a săvârșit în anul 1809. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Rugăciunea tinerilor stingătoare de foc s-a arătat vestitoare minunii, răcorind cuptorul nearzând și nemistuind pe cei care cântau laude Dumnezeului părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Fără de legile mele, nedreptățile mele, greșelile și de fără de număr, Hristoase, Mântuitorule, iartă-le! Și de osânda ceva să fie, mă apără pentru mulțimea îndurărilor tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ca Fiul cel risipitor, acum am cheltuit avuția pe care am primit-o și mă topesc de foame, fiind lipsit de hrana cea dumnezeiască. Pe mine, cel ce mă pocăiesc, Mântuitorule, primește-mă și mă mântuiește. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Mort ați făcut pe luptătorul vrăjmaș, omorându-vă mătularele cu multe pătimiri vrednicilor de laudă, mucenicii Domnului. Pentru aceea, credincioșii, vă lăudăm pe voi cu dreaptă credință. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Taberele diavolilor cu toată mulțimea tiranilor ați rănit mucenicilor cu săgetăturile răbdării și ale bărbăției și la viața cea adevărată acum v-ați mutat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, liman de mântuire tuturor te-ai arătat curată, potorind viscolul patimilor și ducând la liniștea pocăinței pe toți cei smeriți la pământ cinstită. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe ține înainte, mergătorule al cuvântului, cu cuvinte te rugăm, precum la nașterea ta ai dezlegat glasul părintesc, dezleagă și lanțurile greșelilor noastre. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești soare mult luminos, strălucește-mi strălucirea cea mântuitoare a pocăinței și de întunericul patimilor ce tulbură inima mea, cea întunecată, izbăvește-mă. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suflet neroditor am câștigat și inimă stearpă, cel ce ești dumnezeiască, odras la cele sterpe. Botezătorule al lui Hristos, roagă-te neîncetat să odrăslesc roduri de pocăință. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întocmai cu Tatăl slăvim pe Fiul și pe Duhul cel Sfânt, Trăimea cea nedespărțită, dumnezeiește cântând, Dumnezeule, bine ești cuvântat! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prunc tânăr ai născut, cea cu totul fără de prihană, pe Hristos, cel ce a săvârșit înnoirea noastră, a celor învechiți prin călcarea poruncii celei de demult. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Țesându-ți podoaba nestricăciunii prin Dumnezeiescul Duh, cu totul te-ai făcut frumos și pe vrăjmașul l-ai golit, iar pe cei dezbrăcați de el i-ai îmbrăcat cu podoaba cea luminoasă. Și cu lumină mântuitoare, Sfinte Achila, Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Popoarele cele ce erau cuprinse de foamea înțelegerii și se aflau în primejdie, le-ai hrănit cu pâinea cuvintelor înțelepciunii tale, vrednicule de minune. Și le-ai făcut părtașe mesei cerești ca un cunoscător al tainelor sfinte cu chip dumnezeiesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cei ce aleargă la Sfântul Tău locaș prelăudate, dobândesc sănătate și se izbăvesc de patim și se curăță de boli, lăudându-Te cu dragoste și grăind lui Hristos, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. S-a omorât odinioară Adam cu mâncarea cea făcătoare de stricăciune, iar tu, prea curată Fecioară, născând viața noastră, l-ai înviat pe el. Drept aceea, ca pe una ce ești pricina bunătăților, lăudându-te grăim, binecuvântată ești ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Ceata îngerilor, adunarea oamenilor, pe împăratul și ziditorul la toate, lăudați-l, preoți, slujitori, binecuvântați-l, popoare, preanălțați-l într-o toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Iată că au putrezit și rău mirositoare s-au făcut rănile sufletului meu, Hristoase. Știi că roșindu-mă m-am gârbovit de tot, ci cu leacurile pocăinței tămăduiește-mă, Mântuitorule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Prin înșelăciune, jefuindu-mă șarpele cel prea viclean, m-a umplut de răutăți și suspinând strig, nu mă lepăda cuvântului pe mine smeritul și osânditul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nu v-ați abătut din calea cea mai bună prelăudaților, iar pe vrăjmașii crucii care credeau că vă vor împiedica pe voi, i-ați dobărât de tot, fiind biruiți de către voi, înțelepților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prelăudaților mucenici ai Domnului, pe voi nici focul, nici sabia, nici fiarele, nici foamea, nici roata care vă prângea, nici alte chinuri nu v-au putut despărți de Dumnezeu, iubitorul de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lauda îngerilor și izbăvirea oamenilor, Maica lui Dumnezeu, fii mie mijlocitoare ca să mă întorc și să iau dezlegare. De cele ce mai înainte am greșit cu știință și cu neștiință. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunări de popoare în repejunile Iordanului sperii, propovăduind pocăința prea mare, înainte mergătorule. Pentru aceea strig ție curgerile patimilor mele, usucă-le, trimițându-mi zboare de lacrimi. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cutremură-te cu totul suflete și cugetând la judecata toțiitorului strigă, milostive pentru botezătorul tău, îndură-te, mântuiește-mă și mă izbăvește de chinuri. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, și botezătorul al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Buze necurate și limbă întinată, mișc ție spre rugăciune, Sfinte, înainte mergătorule, grăbește de mi-ajută îndată mie celui ce neîncetat mă clatin. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Părinte și Fiule și Duhule, Trăime de o ființă, plouă asupra noastră iertare de păcate, ca dobândind mântuire de săvârșită să te prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Fecioară de Dumnezeu cu daruri dăruită, prin nașterea ta cea prea înaltă ne-ai înălțat pe noi din prăpastiile căderii, pentru aceea cu glasuri de mulțumire, cu credință te lăudăm întru toți vecii. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, cel ce ești sfințit și cinstit odor, cel ce cu bucurie locuiești în ceruri împreună cu dumnezeieștii ucenici și slujitori, ei înșiși văzători ai cuvântului și ești în Dumnezei după har, Sfinte Achila, adu-ți aminte de cei ce cu credință și cu dragoste te cinstesc. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele sudorilor tale fericite ne izvorăsc râuri de minuni dumnezeiești și totdeauna usucă supărările patimilor necuvioase și neacă taberele înșelătorului. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cel ce te apropii de Dumnezeu cu gând fără de materie, îndumnezeindu-te pururea după har, cu totul te faci lumină ca un om fără de trup. Și vezi cele ce văd îngerii, mărite Achila, sfințite tăinuitorule al lui Hristos. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca una ce cu adevărat mai presus de toată pricina ai zămislit prea curată în pântece pe Dumnezeu pricinuitorul tuturor și l-ai născut pentru noi asemenea ca noi, pe acela roagă-l pentru cei ce te laudă pe tine prea curată. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Dumnezeu care s-a pogorât în cuptorul cel cu foc.

0: ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Toată pe Israel sunt așa ca să pomenească

pentru că ți-a făcut lucruri minunate cel prea puternic, arătându-te pe tine și după naștere Fecioară curată. Ca pe ceea ce fără de sămânță ai născut pe Făcătorul tău, pentru aceea te mărim Născătoare de Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca să măresc îndelungă răbdarea ta puternice, mă îngăduiește și să nu mă tai cuvântule ca pe smochinul cel neroditor. Miluiește-mă ca să aduc ție roade de pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Cât de înfricoșător ești tu, unule a toțiitorule și puternice, și cine va putea suferi înfricoșătoarea ta arătare, când însuți vei judeca toate, dar judecata aceea ferește un pe mine neosândit. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Durerile trupurilor cu dumnezeieștele voastre, durerile scoateți, pătimitorii Domnului, pentru aceea vindecați patimile sufletului meu cele prea cuplite, ca unii care sunteți doctori prea iscuțiți. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Racla moaștelor voastre revarsă razele dumnezeiescului dar, cele mai luminoase decât razele soarelui, și luminează inimile și strălucește sufletele celor ce cu credință vă laudă pe voi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nor luminos care călăuzește pe poporul cel nou către pământul făgăduinței, te-ai arătat cu adevărat ceea ce ești cu daruri dăruită și poartă care duce la viață, pentru aceea te mărim Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată bunăcuvința casei tale, ca un cer e cunoscută pe pământ. Înainte mergătorule al lui Hristos, întru care venind luminezi cu raze dumnezeiești pe cei ce în toate zilele întrânsa te fericesc. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Botezătorule, ca unul care ești prieten de aproape al Stăpânului, întărește-mă prea fericite ca neîncetat să-L iubesc și eu cu statornică simțire și să mă scârbesc de patimile cele pricinuitoare de stricăciune care mă împing către pierzare. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepte, tu nu te-ai născut trestie clătinată de vânturi potrivnice, ci dumnezeiască întărire și sprijin neclintit al bisericii, pe care cu rugăciunile tale păzește-o neclintită, potolindu-i toată sminteala. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Venirea ziditorului este lângă ușă, deci pentru ce nu te tânguiești pe tine, ticălosul meu suflet, ci vețuiește nepurtare de grijă? Trezește-te, strigă Domnului! Cruță-mă, Mântuitorule, pentru rugăciunile înainte mergătorului ca un iubitor de oameni. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, cel ce ești sfințit și cinstit odor al cuvântului și prea înțelept, propovăduitor al lui, luminătorul lumii și întărire credinței noastre, adunându-ne cu toți în cântări prea slăbite, cu un glas te fericim, Sfinte Achila. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un surpător al înșelăciunii și povățitor al neamurilor, dumnezeiesc pătimitor al Mântuitorului și împreună cetățean și locuitor cu sfinții îngeri, Achila, grăitorule de cere dumnezeiești, cu ei împreună roagă-te Stăpânului să se mântuiască sufletele noastre. Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscându-te pe tine, Sfinte Achila, ca ucenic al lui Pavel și luminător neînșelător al lumii, ucenic preasfințit și surpător de idol și îmbătător al cunoașterii dumnezeiești, cu un gând binecredincios, te fericim pe tine, cugetătorule de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Preasfântă pomenirea ta, răsărind în lume ca soarele, luminează sufletele celor ce cu dreaptă credință te laudă. Deci roagă-te acum fericite să se dea iertare tuturor, pace adâncă și mare milă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnic luminător, te-a văzut mai înainte prorocul Fecioară Maică, purtând lumina cea răsărită din lumină, care cu luminile dumnezeirii sale celei nespuse a luminat din destul cele ce erau întunecate mai înainte, prea curată Fecioară.

Prorocule preamărite și înainte mergătorul al Harului, cel ce ai propovăduit pocăința mântuirii tuturor și pe mielul șerul, cel ce a ridicat păcatele lumii, l-ai arătat fericite. De acela cum roagă-L să mântuiască lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind ucenic prea fericite lui Pavel, verhovnicul apostolilor, împreună cu el a înconjurat tot pământul, întărind prin cuvânt inimile cele slăbănogite de înșelăciunea vrăjmașului. Iar acum, săvârșindu-ți călătoria cu îngerii, stai față în față la ceruri, înaintea lui Hristos, rugându-te pentru lumea, Achila prea fericite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești dulceața îngerilor, bucuria celor necăjiți, folositoarea creștinilor, Fecioară, Maica a Domnului, apără-ne pe noi și ne izbăvește de chinurile cele veșnice. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați pe întru cele înalte, lăudați pe toți îngerii, lăudați pe toate puterile Lui, lăudați pe soarele și luna, lăudați pe toate stelele și lumina, lăudați pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laude numele Domnului, că El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-au zidit. Răsulei pe ele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii celor de toi și toți cedrii, iarle și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în saltire se cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura la așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să bicudoată ei și în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor nobezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul într-o sfinților, lăudați pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați pe El într-o puterii Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută. Lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Lăudați pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

0: Aduce Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, lăudăm te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nou în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvor de viață, într-o lumina Ta vom vedea lumină. De mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine, îndrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților și noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Pe Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și

0: credința se mărturisi Domnului și a cântat numele Lui tot prea înalte, a vestit dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noapte. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulminosive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântul Liturghie săvârșim, ale Sfântului Apostol Achila, ale Sfinților Mucenicius și Iraclie și a Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Nicodima Gheoritu, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

0: ore Rome de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor,

Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sforire să fie aduse la bun

Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei tăi arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucur acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandina a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Apostole Sfinte Achila, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile lui dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le binecuvântat și precum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

Din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său. Căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție. Și voind să-l ucide, s-a temut de mulțime că îl socotea pe el ca proroc. Iar, prăznuind Irod ziua lui de naștere, fiica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice-i va cere. Iar

Și capul lui a fost adus pe tipsie și a fost dat fetei, iar ea l-a adus mamei sale. Și venind ucenicii lui

Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor.

ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururi pomeniților ctitore acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest

a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol ai surpat și dorit viațele mitale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș și a tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să vă și ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcate, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea

făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii, pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din cer, s-a întâmplat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Fiindcă Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, care Hristos învățește iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului cel

toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ale

spre trezvirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Să mai aducem Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, să-ți miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primim-o jertfele cu tot ce mai presus de cerul, primim-ne nouă harul ca Sfântului Tău Duh,

tale biserici, aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare.

Într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi.

0: ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Purul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul tău locaș și de pe tronul slavei împărăției tale și vină ca să ne sfințești, orice să împreună cu Tatăl și Est și orice chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, adică ta prea curată tot trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-ne pe noi.

0: În ziua 14-a lunii iulie, pomenirea Sfântului Apostol Acvila, unul din cei 70. Sfântul Apostol Acvila, unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Era iudeu de neam din părțile Pontului și înainte de a crede în Hristos, locuia în Italia împreună cu soția sa. Nu au stat multă vreme acolo, căci împăratul a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Italia. Și așa Acvila și soția sa au părăsit Italia și s-au așezat la Corint, rănindu-se din osteneala mâinilor lor, pentru că erau cu meșteșugul țesători de corturi. În același timp, Sfântul Apostol Pavel, propovăduind pe Hristos printre neamuri, a mers la Atena la Corint și, aflând în Corint pe Acvila și Priscila, a găzduit la ei având același meșteșug, adică lucrând la țesutul pânzilor de corturi. Și acolo, învățându-i pe ei să creadă în Hristos, i-a botezat. Și atât de mare a fost dragostea lor pentru noua credință, încât de îndată l-au însoțit pe Sfântul Pavel la lucrul răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, nu numai printre iudeii și elinii din Corint, ci și din părțile Asiei. Și lucrând apostolul în Corint timp de un an și 6 luni, a pornit apoi cu corabia spre Siria, urmat de Acvila și Priscila, cei legați de el prin fierbinte și duhovnicească dragoste. Și a sosit Pavel, însoțit de ei, la Efes, unde, lăsându-i pe ei să-i învețe pe efeseni credința cea în Hristos, s-a dus la Ierusalim. Și într-adevăr, peste o vreme, fiind și Pavel la Efes, apostolul saluta din Efes pe corinteni, împreună cu Acvila și Priscila și cu biserica din casa lor. Murind însă împăratul, Acvila și Priscila s-au întors la Roma. Și apostolul îi saluta din Corint în epistola sa către romani, ca pe niște ajutători ai săi, care și-au pus viața în primejdie pentru lucrul lui Hristos și cărora el le mulțumește în numele tuturor bisericilor și în numele său. Și puțină vreme zăbovind la Roma, sfinții Acvila și Priscila s-au dus iarăși la Efes în Asia, Acvila fiind rânduit acolo episcop propovăduitor de către Sfântul Apostol Pavel. Și mergând la Efes, Acvila ajuta Sfântului Timotei în ostenelile sale, străduindu-se neobosit și pentru răspândirea credinței printre păgânii din Asia, Ahaia și Iraclia, ridicând bisericii pe mulți păgâni, aducându-i la mântuire. Tradiția bisericii știe că în cele din urmă, Acvila a fost ucis de cei necredincioși și a aflat odihnă în ceruri cu ceilalți apostoli, prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slavă în veci. Amin. În această zi, cuvânt despre pocăință. Spunea un oarecare părinte zicând că în Tesalonic este o mănăstire de fecioare, iar una dintre acestea, din lucrarea vrăjmașului, a vrut să plece din mănăstire și, plecând, a căzut în desfrânare, că așa a amăgit-o vrăjmașul. Iar după ce a căzut în păcat, a petrecut câteva vreme în desfrânare, apoi iarăși, aducându-și aminte de Dumnezeu, se gândea la pocăință. Dar ajungând acolo, a căzut înaintea porții și a murit. Deci a arătat Dumnezeu unui episcop moartea ei și a văzut episcopul pe sfinții îngeri venind și luându-i sufletul, iar pe demon mergând în urma lor și certându-se cu ei. Și sfinții îngeri le-au zis, nouă ne-a slujit atâția ani, al nostru este sufletul. Iar certându-se ei multă vreme, au zis diavolii, și la mănăstire a mers cu lenevire, deci cum ziceți că s-a pocăit? Și au răspuns îngerii și i-au zis, Dumnezeu văzându-i gândul ei plecat acum spre pocăință, măcar că n-a mai avut vreme de pocăință și de mărturisire din pricina morții, i-a primit pocăința ei. Ca a se pocăi, stătea în puterea ei, pe când viața fiecăruia atotputernicul Dumnezeu o stăpânește. Și așa, rușinându-se, diavolii au fugit. Pentru aceea, cu pază să umblăm și să viețuim, că nu știm în care ceas ne va lua pe noi moartea, care facă Domnul să ne găsească în pocăință și cu păcatele mărturisite. În această zi, învățătură a Sfântului Nil despre cele 8 gânduri. Vezi, fiule, că 8 sunt gândurile din care pornesc toate răutățile. îndrăcirea pânteciului, desfrânarea, iubirea de arginți, mânia, întristarea cea fără de vreme, trândăvirea, slava deșartă și mândria. Acestea se luptă cu toți oamenii, iar tu, Fiule, dacă vrei să biruiești îndrăcirea pânteciului, iubește înfrânarea și ai frică de Dumnezeu și așa o vei birui. Dacă vrei să biruiești desfrânarea, iubește flămânzirea și setea și privegherea și adu-ți aminte de moarte și niciodată să nu vorbești cu femei și o vei birui. De vrei să biruiești iubirea de arginți, iubește sărăcia și simplitatea. De vrei să biruiești mânia, câștigă-ți blândețe și îndelungă răbdare și adu-ți aminte de câte răutăți au făcut iudeii Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu,

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfântului, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, al Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Achila, ale Sfinților Mucenicius și Iraclie și a Sfântului Cuviosului Părintului nostru Nicodim, a Ghioritul, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretindeni el și toate le împlinești, vistierul bunătăți, părăștitătorule de viață, vină și te sălășluiești într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că ne pricepând ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că între Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin nouă zămeninței aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cercul laude primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie trup purtând și fire slăbănoagă, a ieșit a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioare, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută. Întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi gramnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarilor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor. Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor. Bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună împovățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine purură nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. Că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită de la, asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am îmbrâncit adomândi moaștele tale, cum vom putea îndesula, propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește cele noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednici și pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bună cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, dătătoare de grindină, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, mingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenez, la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mina lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormite, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătăm nemulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți. Bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților. Bucură-te, izvorătoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu, până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase și trimițând mila Lui asupra poporului. Ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datorie obștii care ți aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei celei cu statornicii urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea cresc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor. Bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor. Bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe. Bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, domădirea slavei dumnezeiești. Bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, pe această viață nestricăcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărire afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului, depărtată de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-a veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare. Pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și căcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândincele preanalte, de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne minuiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru, gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, că nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia,
3: aliluia.
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă ne zuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se munte trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mânghierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia,
3: aliluia.
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindene, de fulge și de secete, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor minuitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată rotata și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie

Cine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla.

0: te rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezent la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Anine, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește!
0: Că ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de foc, de sabie, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și

0: tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Apostol Achila, ale Sfinților Mucenici Ius și Iraclie și a Sfântului Cuviosului Părintului nostru Nicodima Gheoritul, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru, Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Visierul bunătăților și dătătorului viață, vinește, se lășluiește într-unești, ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sălătările noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Venea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, iartă-ne greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turpreaua cui bândești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia își dorește de la tine, Doamne, să ieșuri în inima sa, pus în valea plângerii în lucrul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorsă-i robimia lui Iacov. Iertate fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toate mânia Ta, întorsă-te decât reițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și ți-ntoarce mânia Ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-un mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace. Peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Iar Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necrăcit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Te-am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine cum ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Voțește-mă, Doamne, pe care Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare e mila Ta spre mine și ai zbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești îndelung de îndurător și mult milostiv și adevărat. Căută-ți pe mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Apostole Sfinte Achila, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșelile sufletelor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioare și răstignire, răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și în viere ai arătat. Ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe Născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Că acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Pune iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Împreună cu apostolii pe scaun șezător și împreună călători fiind apostole, lumea cu învățăturile și cu minunile a iluminat-o cu luna slavii Achila lui. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cerce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ și închinați și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdăturile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, spetele noastre le sfințește, trupurile curățește. Cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstite decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte, sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Să s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre. Că moară gândul nostru cel trupesc, calipădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să vieții în stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tot cel fără de început și cu Preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh.

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărită-te-i foarte. Într-o strălucire și în mare pădoabă te îmbrăca Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clăzina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău și se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară văi locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potoara ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce și se acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților, vor trece ape. Adăpasă de tăiarele câmpului, asine sălbate și te ajor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari albe dobitoacelor și verdeață în strebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului întărește. Săturați-vă copacii câmpului, cetul Libanului pe care ei sădită acolo păstele și-or face cuib. Locași cu păsări cu închipa roșii, munte cei înalte de poșterbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Oile lor mucesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-a adunat și în cucușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le-ai dat lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sluși, țărnă se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munci fumegă. Cânta voi Domnule în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu.

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu har.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni, cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiurile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit locuiva în curțile tale, ne vom umple de bunătățile casei tale. Sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbura dâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulbura se vor neamurile și se vor spământa cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și aleserile vei veseli. Cercetat-i pământul și le-a adăpat pe el bogățirile înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătite hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu luna anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade groase. Îngrășoase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor mulți, griul vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Său, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de fricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșătoare în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare nu scad, prin râu vor trece cu piciorul, acolo

noi vom veseli de El, de Cel ce stăpânește puterea sa, veacul ochii Lui spre neamul privesc, cel ce se răzvrătesc să nu se înalți întru sine. Binecuvântați neamul pe Dumnezeul nostru și face să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsu-ne-ai pe noi în cursă, puse-ai necazuri pe omorul nostru. Ridicată oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc și prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu arder de tot, împlini voi ție făgădințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grasul vă aduce ție cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și L-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta am auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoală Dumnezeu și să se risipească vrăjmașul Lui și să fugă de la fața Lui toți cei celor răs pe dânsul. Precum se stinge fumul, să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar dreptul să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați Lui Dumnezeu, cântați numele Său, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui a Părintelui Orfanilor și a Judecătorului Văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei siguratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și semnarul s-a clătinat de fața Dumnezeului Lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi Dumnezeile moștenirii Tale, ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățele Tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtă-te grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argentate vor fi cale porumbiței și spatele vostru va străluci precum aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regențara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru cei munți cu piscuri pizuiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit. Harele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suitu-te la înălțime, robită robii, a luat ai darul de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți, ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi să sporească între noi Dumnezeu mântuirii noastre. Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor să îi crește tulpărului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Vasanul voi întoarce, întoarce-o pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeului intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau capitenile după ei, cei ce cântau de strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, capitenile lui Iuda, povățuitorii lor, capitenile Zabulonului, capitenile Neftalimului și ziceau,
Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiare dintre este ceartă taure, adunați împreună cu juninciile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile celor ce voiesc războaie, vine vărsol din Egipt. Etiopia avea întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, va da glasul său, glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu. Peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu într-o sfinților Dumnezeului Israel. Însă-și va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, a afundat-mă în noroiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Postenit am strigând, amorțit agâtlejul meu, slăbit a ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acele le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea în cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Deci înfruntați pentru mine ceea ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit ocară, acoperit abajocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocăresc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre ocară și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce se dau în porci, despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțime milei Tale, ajută-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mănânce vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Să nu întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc de grab, mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește de mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă. Că Tu cunoști ocara mea și rușina mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, slăbit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe Cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-au depat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală. Să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbăvește. Varsă peste urgia Ta și mânie urgiei Tale se cuprindă. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Șterg să fie din carte celor vii și cu ce drept să nu fie scriși. Sărac și în durerea sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și voi prea slăvi pe El cu laudă și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci, Domnule, și pe cei fericați în obezii ai săi nu i-au urgisit. Să-L laude pe El cerurile și pământul, marea și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se-n datul rușinat și ce-mi gresc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu se bovi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule!

pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrijire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să dezinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa mă va trăi cu mine și mă va mustra eruntul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vererilor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oaselilor lângă iant. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de sfintele celor ce fac fără de lege. Că de apăr îmbrelor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în care aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii, ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Alina Sfinte Slavea Tatălui Cerestului, fără de moartea Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu cel ce dai viață.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dar toate desăvârșite sfinte în pace și fără de păcat de la Domnul se cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de

acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut rochime mântuirea ta pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru frații noștri, romonași, preoți, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pentru toți și pentru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru că pentru fericiții și de apururi pomeniți ctitorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului, pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc în înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și pentru tot ce insită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă

ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Chiric și Mama sa Iulita și a Sfântului Vladimir Luminatorul Rusiei, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne,

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unei am greșit și înaintea Ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi voi cu isop și mă voi curăți, spăla în veci mă vârtoți decât zăpadă mă voi albi. Auzi, nu vei da bucurie și veselie bucuroasă, roasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeu, vedește Duhul drept în noi, ești răcere din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duhul Stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai voie jertfă ți-aș fi dat, ardere de tot, nu le-ai vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vine voie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și vivorul necuvincioaselor mele cu geterea linele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșugul am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picători de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judeca și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grab îl risipește. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de bolgrene. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar Tu, picurând roaminei Tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu s-a viața mea, Stăpâne, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care, cu rugăciunile Tale, îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale. Să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa. Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale preacuvioasă Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețit în faptele rele.

0: Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu.

dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lui să nu se vedească, dar cel care lucrează

iertarea, bunăsporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc, până al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor

Și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

Acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les, neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

Nostru nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Titoria acestei sfinte catedrale, ale sfinților mucenici Chiric și mama sa Iulita și a sfântului Vladimir Luminătorul Rusia, căror pomenire să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Ținsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

Antica da pepsi mi tin thiam kari, ke tin dorean tu agiu pnevmatos de itome. Ke kataxios onimas, despota meta parisia,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune...

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.